0: کلیم احمد، پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ یو پی آئی کے ذریعے 2000 روپے تک کی ادائیگی بینک چارجز سے مستثنا رہے گی۔ عالمی سرکولر اکانومی فورم 2026 آج گجرات کے گاندھی نگر میں شروع ہو رہا ہے۔ بھارت اور کناڈا نے مجوزہ تجارتی معاہدے پر اگلے دور کی بات چیت شروع کی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا ہے کہ ججوں کے خلاف شکایات سے نمٹنے کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا تیار کردہ نظام مضبوط اور انتہائی مؤثر ہے۔ سی بی آئی نے آجہانی اداکار سوشانت سنگھ راجپوت کی مینیجر دشا سالیان کی موت کے معاملے میں ایف آئی آر درج کی ہے۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج شام دلی میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بینک 2000 روپے تک کے یو پی آئی لین دین پر کوئی چارجز عائد نہیں کر سکتے۔ اس میں روپے ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے 2000 روپے تک کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کیے گئے گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئی بھی بینک یا سسٹم پرووائڈر ان الیکٹرانک طریقوں سے ادائیگی کرنے یا رقم وصول کرنے پر کسی بھی فرد پر کوئی براہ راست یا بالواسطہ چارج عائد نہیں کر سکتا۔ وزارت نے ادائیگی اور تصفیے کے نظام سے متعلق قانون کے تحت یہ تبدیلیاں متعارف کرائی ہیں تاکہ یو پی آئی لین دین پر عائد چارجز سے کے تعلق سے ضوابط کو واضح کیا جا سکے۔ اس نوٹیفیکیشن میں خاص طور پر روپے ڈیبٹ کارڈز اور 2000 روپے تک کی یو پی آئی لین دین کو ادائیگی کے الیکٹرانک طریقوں کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ حکومت نے واضح کیا تھا کہ یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس یو پی آئی کے ذریعے رقم کی ادائیگی پر کوئی چارج وصول نہیں کیا جائے گا اور مستقبل میں کوئی بھی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ایم ڈی آر ایک مخصوص حد سے زیادہ منتخب ادائیگیوں تک محدود رہے گا۔ وزارت خزانہ نے یہ بھی بتایا کہ تمام فرد سے فرد کے درمیان ہونے والی یو پی آئی ادائیگی مفت رہیں گی۔ یہ وضاحت ادائیگی اور تصفیہ کے نظام سے متعلق قانون 2007 میں کی گئی حالیہ ترمیم کے بعد یو پی آئی صارفین پر چارجز عائد کیے جانے کے امکان کے تعلق سے تشویش کے دوران سامنے آئی ہے۔ دلی سے دل نشی آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر۔
0: باوقار عالمی سرکولر اکنومی فورم ڈبلیو سی ای ایف 2026 گجرات کے گاندھی نگر میں واقع مہاتما مندر میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ کانفرنس جنوبی ایشیا میں پہلی بار منعقد کی جا رہی ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو اور گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل مشترکہ طور پر اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ سرکولر اکنومی لوگوں اور خوشحالی کے لیے منتقلی کے موضوع کے تحت منعقد ہونے والے اس پروگرام میں 65 سے زیادہ ملکوں کے 200 سے زیادہ شراکت دار حصہ لیں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں عالمی سرکولر اکانومی فورم 2026 کے لیے اسٹیج پوری طرح تیار ہے۔ یہ جنوبی ایشیا میں پائیداری اقتصادی تبدیلی کے فروغ کے جانب ایک اہم سنگ میل ہے۔ فورم کا مقصد دوبارہ استعمال، مرمت اور ری سائیکلنگ پر زور دیتے ہوئے عالمی سرکولر اکانومی کو فروغ دینا ہے تاکہ اشیاء اور ساز و سامان کو دوبارہ قابل قدر معاشی وسائل کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ 2 روزہ فورم کے دوران 4 مکمل اجلاس اور 16 موضوعاتی اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ ان میں مصنوعی ذہانت اے آئی، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی، پائیدار مالیات، گورننس اور سٹارٹ اپ ایکو سسٹم جیسے اہم موضوعات شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ 125 سے زیادہ نمائش کاروں پر مشتمل ایک بین الاقوامی ایکسپو بھی منعقد ہوگی جس میں سرکولر بزنس ماڈل کے لیے جدید اور عملی حل پیش کیے جائیں گے۔ اس عالمی پروگرام کا مشترکہ انعقاد ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت، آلودگی کی روک تھام کی مرکزی بورڈ، فن لینڈ کے انوویشن فنڈ ستارہ اور حکومت گجرات کر رہے ہیں۔ ماحولیات کے مرکزی وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ اور فن لینڈ کے ماحولیات کے وزیر ساری ملتالا کل اختتامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد 17 اور 18 ستمبر کو دنیا بھر میں منعقد ہونے والے 80 رفتار بڑھانے والے اجلاس ہوں گے۔ احمد آباد سے اپرنا کنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: بھارت اور کناڈا نے نئی دلی میں مجوزہ جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے چوتھے دور کے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ دونوں ممالک کا مقصد 2030 تک

باہمی تجارت کو 50 ارب امریکی ڈالر تک بڑھانا ہے. 5 روزہ مذاکرات جو کل شروع ہوئے 18 ستمبر تک جاری رہیں گے. ان میں اشیاء اور خدمات کی تجارت اور تکنیکی تجارتی رکاوٹوں سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت ہوگی. دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت میں 8.22% کی کمی ہوئی ہے اور یہ 2025-26 میں 7.95 ارب امریکی ڈالر رہی, جبکہ 2024-25 میں یہ 8.66 ارب امریکی ڈالر تھی. کناڈا کو بھارت کی اہم برآمدات میں ادویات, لوہا اور اسٹیل, سمندری غذائی اشیاء, سوتی ملبوسات, الیکٹرانکس اور کیمیکلز شامل ہیں, جبکہ بھارت کناڈا سے بنیادی طور پر دالیں, جواہرات اور بیش قیمت پتھر, کوئلہ, کھاد, کاغذ اور خام تیل درآمد کرتا ہے. کناڈا کو بھارت کی اہم خدمات شعبے کی برآمدات میں ٹیلی کمیونیکیشن, کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسز اور دیگر کاروباری خدمات شامل ہیں. کناڈا میں 4,25,000 سے زیادہ بھارتی طلبہ اور بھارت نژاد افراد کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. سی ای پی اے مذاکرات کا تیسرا دور جولائی میں کناڈا کے شہر اوٹاوا میں منعقد ہوا تھا. چیف جسٹس سوریہ کانت نے ججوں کے خلاف شکایات سے نمٹنے کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی جانب سے تیار کیے گئے نظام کو مضبوط, مؤثر اور بروقت قرار دیا ہے. نئی دلی میں منعقدہ چھٹے رام جیٹھ ملانی یادگار لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے عدلیہ میں مسلسل اصلاحات اور زیادہ شفافیت کی ضرورت پر زور دیا. جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ اصلاحات کو معمول کا حصہ رہنا چاہیے اور کوئی بھی ادارہ جمود کا شکار رہنے پر فخر نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ عدلیہ نے خود بھی تنقید کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے اس موقف کو دہرایا کہ ادارہ تنقید سے نہ تو گریز کرتا ہے اور نہ ہی اسے کرنا چاہیے. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی نظام کے منصفانہ, باخبر اور تعمیری جائزے کے لیے تنقید ایک درخشاں آئینی جمہوریت کی جائز اور ضروری خصوصیت ہے. جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ کوئی عدالت خود کو عوامی جانچ پڑتال سے بالا تر رکھ کر عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی. اس کے بجائے اسے جانچ, سوالات اور ضرورت پڑنے پر تنقید کے لیے ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. انہوں نے عوامی اعتماد اور عوامی منظوری کے درمیان فرق بھی واضح کیا. انہوں نے کہا کہ حقیقی عوامی اعتماد اس وقت قائم ہوتا ہے جب مقدمہ ہارنے والے افراد بھی یہ یقین برقرار رکھیں کہ عدالتی عمل منصفانہ تھا. مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے آجہانی اداکار سوشانت سنگھ راجپوت کی مینیجر دیشا سالیان کی موت کے معاملے میں ایک ایف آئی آر درج کی ہے. دیشا سالیان کی موت 8 جون 2020 کو ایک عمارت کی 12ویں منزل سے گرنے کے بعد ہو گئی تھی. یہ ایف آئی آر بامبے ہائی کورٹ کے حکم کے بعد درج کی گئی ہے. اس ایف آئی آر میں کئی افراد کے نام شامل ہیں جن میں سابق وزیر اعلی ادھو ٹھاکرے, آدتیہ ٹھاکرے, ان کے سیکیورٹی اہلکار ڈینو موریا, روہن رائے, سورج پنچولی, ریا چکرورتی, شووک چکرورتی اور پولیس افسران سچن ویز اور پرمبیر سنگھ شامل ہیں. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آئندہ جمعرات کو نئی دلی کے یشو بھومی سیمیکون انڈیا 2026 کے 5ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے. یہ پروگرام 600 سے زیادہ نمائش کاروں, 300 بین الاقوامی کمپنیوں اور 40 سے زیادہ ممالک کے وفود کو یکجا کرے گا. نمائش میں 6 ممالک کے پویلین, 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین کے علاوہ ایک خصوصی اسٹارٹ اپ پویلین بھی ہوگا. سیمیکون انڈیا بھارت کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے, جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن, الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کر رہے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے شہری مقامی بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد راجستھان کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ پارٹی کی کامیابی جھوٹ کی بازگشت پر سچ کی فتح کا ثبوت ہے. جناب مودی نے کہا کہ راجستھان کے عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ڈبل انجن حکومت کے تحت اچھی حکمرانی اور ترقی کی پالیسیوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں.
भारतीय कौमी शाहराहों की अथॉरिटी NHAI कौमी शाहराहों पर सफर करने वाले लोगों को तेजतर और बेहतर इमदाद फराहम करने की खातिर अपनी मौजूदा नेशनल हाईवे हेल्पलाइन 1033 को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करेगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने बताया कि इसे मसनूई ज़हानत, बरवक्त लोकेशन ट्रैकिंग और हंगामी हालात में मदद फराहम करने से मुतालिक

0: جدید نظام کے ساتھ کے استعمال کے ساتھ اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اس سے کالر کی لوکیشن کا پتہ لگانے، الگ الگ زبانوں میں موصول ہونے والی کالز کو سمجھنے اور کسی مقام پر فوری مدد بھیجنے میں مدد ملے گی۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین ایک دوسرے کے توانائی کی تنصیبات پر حملے روکنے پر متفق ہو گئے ہیں، اگرچہ صدر ٹرمپ نے اس کے آغاز کی تاریخ، مدت اور اس پر عمل درآمد سے متعلق تفصیل فراہم نہیں کی۔ یہ بات صدر ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہی ہے۔ کریملین نے روس کی ایندھن کی پیداوار سے متعلق تنصیبات پر حملے روکنے کے لیے صدر ٹرمپ کی یوکرین سے اپیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے سعودی عرب پر حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس دوران یمنی حکام نے کہا ہے کہ گروپ نے بحیرہ احمر کے قریب ملک کے مغربی ساحل سے متصل مقامات پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنا شروع کر دی ہے۔ اس دوران خلیجی عرب ملکوں نے ایران کے ساتھ ہونے والی طے شدہ بات چیت ملتوی کر دی ہے۔ اس سے خدشات بڑھ گئے ہیں کہ مشرق وسطی میں جاری تنازع مزید پھیل سکتا ہے اور عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جنوبی سعودی کے خمیس مشیت میں ایک فوجی فضائی اڈے پر درجنوں میزائل اور ڈرون داغے۔ ان کے مطابق حملوں میں طیاروں کے ہینگرز، رڈار سسٹم، رن ویز اور اسلحہ ذخیرہ کرنے والے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں افغانستان کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم کو فی الحال سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ اتوار کو کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت نے افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرایا تھا۔ افغانستان نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 156 رن بنائے تھے۔ بھارت نے 13 اوورز 4 گیندوں میں 3 وکٹ پر 157 رن بنا کر میچ آسانی سے جیت لیا تھا۔ ایشیائی ٹریپ چیمپئن سبیرا ہارس کی قیادت میں 20 رکنی بھارتی شوٹنگ دستہ آج سے اٹلی کے پورپیٹو میں ہونے والے ISSF جونیئر ورلڈ کپ شاٹ گن میں حصہ لے گا۔ یہ ٹورنامنٹ اس ماہ کی 19 تاریخ کو ختم ہوگا۔ بھارت کی ٹیم 5 میڈل مقابلوں میں حصہ لے گی، جن میں مرد اور خواتین کے ٹریپ اور اسکیٹ مقابلوں کے علاوہ مکسڈ ٹیم ٹریک مقابلہ بھی شامل ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ پرتاب لکھتا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی 17 ستمبر کو دلی کے یشو بھومی میں سیمی کون انڈیا 2026 کے 5ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ اسی اخبار نے وزیر اعظم کے انسانی پہلو پر مبنی کتاب مودی کتھا کے 17 ستمبر کو اجرا سے متعلق خبر کو بھی اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش پر منعقد ہونے والی خصوصی پروگرام میں اس کتاب کا اجرا کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے حوالے سے اس بیان کو کئی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ اس تقریب نے ثابت کیا ہے کہ ایک انتہائی منقسم دنیا میں بھی اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ عمان کے ساحل کے قریب تجارتی بحری جہاز MTL گائیا پر حملے کے بعد 13 بھارتیوں کو بچائے جانے کی خبر کو بھی اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ UPI کے ذریعے 2000 روپے تک کی ادائیگی بینک چارجز سے مستثنا رہے گی۔ عالمی سرکولر اکنامی فورم 2026 آج گجرات کے گاندھی نگر میں شروع ہو رہا ہے۔ بھارت اور کناڈا نے مجوزہ تجارتی معاہدے پر اگلے دور کی بات چیت شروع کی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا ہے کہ ججوں کے خلاف شکایات سے نمٹنے کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا تیار کردہ نظام مضبوط اور انتہائی مؤثر ہے۔ CBI نے آجہانی اداکار سوشانت سنگھ راجپوت کی مینیجر دشا سالیان کی موت کے معاملے میں FIR درج کی ہے۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ آج شام دلی میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: आकाशवाणी का यह प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है

0: لیے ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کی جانب سے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر پر 70 لاکھ پاکستانی روپے کے انعام کے اعلان کے بارے میں پوچھے جانے پر جناب جسوال نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے اس طرح کا فریب اور حرکتیں بھارت کے لیے نئی نہیں ہیں، کیونکہ بھارت نے ماضی میں بھی یہ سب دیکھا ہے۔
1: ہم لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اس پرکار کا آنکھ میں دھول جھونکنے والی حرکت پاکستان کرتا رہا ہے۔ اس سے ایک اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیرر کے نام پہ اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ان کو خود ہی پتا ہے کہ لوگ کہاں ہیں، ان کو اریسٹ کرنا چاہیے۔
0: جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کو ایسے اعلانات کرنے کے بجائے جن کا آخر کار کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ٹھوس کارروائی کرنی چاہیے۔ وزارت خزانہ نے آج یہ واضح کیا کہ دو افراد کے درمیان ہونے والے کسی بھی نجی یو پی آئی لین دین پر کوئی اضافی چارجز نہیں لگیں گے، چاہے رقم کتنی بھی ہو۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ چھوٹے کاروباریوں کی جانب سے یو پی آئی کے استعمال کو فروغ دینے کی خاطر مخصوص فنڈ قائم کیا جائے گا، جس میں ایم ڈی آر کی مجموعی وصولیابیوں کا 5% حصہ ہوگا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ صرف گاہک اور کاروباری کے درمیان 2000 روپے مالیت سے زیادہ کے یو پی آئی لین دین پر چارجز لگیں گے۔ وزارت نے کہا کہ یو پی آئی ایپس کو پلیٹ فارم فیس یا چھپے چارجز عائد کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ بینکوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کاروباری افراد یو پی آئی ادائیگیوں کے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ایم ڈی آر چارجز صارفین پر عائد نہ کریں۔ 2000 روپے سے زیادہ کے گاہک اور دکاندار کے درمیان ہونے والے لین دین پر 0.4% کی معمولی ایم ڈی آر رقم، جبکہ 75,000 روپے یا اس سے زیادہ کی رقم پر زیادہ سے زیادہ 300 روپے فی لین دین ایم ڈی آر چارجز عائد ہوں گے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ 1,00,000 روپے ماہانہ تک یو پی آئی کیو آر کوڈ کے ذریعے پرسن ٹو پرسن مرچنٹ یعنی P2PM درجہ بندی کے تحت رقم وصول کرنے والے چھوٹے کاروباری افراد کو سبھی لین دین پر 0 MDR کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ریلویز، مواصلات، بیمہ، ایندھن کے شعبوں اور زرعی ان پٹ کو بھی 2000 روپے سے زیادہ کے لین دین پر 5 روپے فی لین دین ایم ڈی آر چارجز ادا کرنے ہوں گے۔ انفرادی لوگوں کے مفت یو پی آئی لین دین پر کوئی ماہانہ کوٹا یا رقم کی حد مقرر نہیں ہے۔ دلی سے اکشت ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: آج 6 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے دریائے جمنا کے احیاء کے سلسلے میں کشاؤ کثیر مقصدی باندھ پروجیکٹ معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ ریاستیں ہیں اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، ہریانہ، راجستھان اور دلی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں نئی دلی میں اس معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اعتماد ظاہر کیا کہ ایک مرتبہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد یہ تاریخ میں ایک اہم باب بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے کشاؤ پروجیکٹ کو ایک قومی پروجیکٹ قرار دیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اس کا تقریباً 90% مالی بوجھ برداشت کرے گی، جبکہ بقیہ 10% اس میں شامل ریاستیں دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جناب نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے یہ پانی سے متعلق 10واں تنازعہ ہے جو اب حل ہونے والا ہے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج گجرات میں ریلوے کے مختلف پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے سالٹ کنٹینر ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ جناب ویشنو نے دیولیا، بھیما سر، شیولکھا اور چندی سر میں 4 گتی شکتی کارگو ٹرمینلز کو بھی ملک کو وقف کیا۔ اس کے علاوہ جناب ویشنو نے گوپال پور ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کیا اور انجر ریلوے اسٹیشن پر بھوج شالیمار ایکسپریس کے رکنے کا بھی آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سالٹ کنٹینر ٹرین سے نمک کی نقل و حمل میں سہولت پیدا ہوگی۔
3: سالٹ کا جتنا وزن ہے اس سے زیادہ ویگن کا وزن ہوتا تھا، تو سالٹ جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے گیلا ہو جاتا تھا، سب طرح کی سمسیاں آتی تھی۔ اسی لیے سالٹ کے لیے ایک اسپیشل سٹینلیس سٹیل کا کنٹینر ہے، اس میں لوڈنگ اوپر سے ہوتی ہے اور انلوڈنگ اس کی سائڈ سے ہوتی ہے۔ جتنا سالٹ کا وزن اور جتنا کنٹینر کا وزن جو ہمیں ایک بیلنس چاہیے تھا وہ اس میں آ گیا۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ دفاعی فورسز، تحقیقی و ترقیاتی اداروں اور صنعت کے درمیان اشتراک کے ذریعے ہی دفاع کے شعبے میں خود کفالت کا حصول ممکن ہے۔ جناب سنگھ نے ٹیکنالوجی کو اپنانے اور بھارت کے دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے وسیع تر بات چیت، مشترکہ ترقی اور مشترکہ پیداوار پر زور دیا۔ وزیر دفاع آج نئی دلی میں ڈی آر ڈی او صنعت ہم آہنگی اجلاس ومرش 2026 سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی آر ڈی او نے